Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: OMV.
1: Pozdrav iz Novalje, ja uzvratni pozdrav, a miline šušura, mora, gušta, odmora. Zna da ga živi svaka.

0: i naklikani u RB Radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
1: Dobroveče, dobroveče svijete. Bez pol muke, ja kažem, zvučno imaš sve na dohvat.